0: Belanjawan 2027 Wan Nasional ikrar kerajaan tidak pinggir rakyat. Jerebu 33 kawasan catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Belanjawan negara merupakan wan nasional atau ikrar sebuah kerajaan yang bertanggungjawab terhadap rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu ketika membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat semalam.
1: Negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya.
0: Sementara itu, limpahan pertumbuhan ekonomi negara perlu dinikmati rakyat menerusi peningkatan taraf hidup dan peluang pekerjaan lebih baik. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, perkara itu menjadi antara tumpuan Belanjawan 2027 yang turut mengambil kira maklum balas rakyat.
2: Kita dalam Belanjawan 2027 adalah untuk memastikan yang limpahan yang didapat kerana negara telah berjaya menjadi satu negara perdagangan yang baik akan turun kepada rakyat. Dan kerajaan telah mendengar feedback yang kita dapat dari berbagai pihak dalam sesi jelajah belanjawan yang diadakan, sesi perbincangan yang diadakan dan rintihan yang diterima.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Usaha memastikan manfaat Belanjawan 2027 sampai kepada rakyat mendapat reaksi positif pelbagai lapisan masyarakat. Mereka menyambut baik inisiatif yang diumumkan, khususnya peningkatan gaji dan bantuan kewangan yang diharap dapat meringankan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi Amirul Ikmal Surian, Budiman Asrizal dan Nurul Akmal Azira Abdul Aziz.
3: Gembira dengan barangan sekarang ni kan, makin lama barang makin lama makin naik, peniaga-peniaga pun yelah, kalau nak naikkan harga ni pun kalau dah dari RM8 kemungkinan akan naik RM10 ke RM9 kan, lebih kurang macam tu lah. Kira RM2,000 kita okey lah, gak berbaloi tak berbaloi tu tengok dari segi kita belanja lah macam mana.
4: Kali ni amat baiklah bagi ibu bapa yang mempunyai anak yang masih bersekolah, sebab sedikit sebanyak benda ni membantulah, membantu apa keluarga meringankan beban ibu bapa kan. Kalau macam saya 4 orang anak, kalau seorang 200, maksudnya kerajaan dah membantu 800. Benda ni sangat membantulah bagi ibu bapa macam saya lah.
5: Bila bagi saya, walaupun RM50 tu orang nampak sikit, tapi bagi saya alhamdulillah lah, boleh membeli susu anak, pampers untuk bantulah dari segi. Lagipun saya meniaga macam ni, kadang sale turun naik, dapatlah bantu kalau dapat STR tu kan dinaikkan kan.
0: Selain orang awam, pengumuman Belanjawan 2027 telah disambut baik Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, khususnya langkah memperkukuh keselamatan dan raya. Ketua Pengarahnya Datuk Edi Fadli Ramli berkata, pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah yang menyebabkan kemalangan membayar pampasan mampu memberi pembelaan kepada mangsa. JPJ telah menyambut baik pesanan sistem telematik bakal kenderaan pedagang bagi memantau corak pemanduan berisiko. Dalam pada itu, penetapan pendapatan minimum pekerja gig perlu mengambil kira kos sebenar yang ditanggung mereka. Pengarah program MBA dan DPA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan perbezaan corak pekerjaan juga perlu diberi perhatian bagi memastikan cara bayaran yang bersesuaian.
6: Formula pendapatan ini perlu mengambil kira semua ini, termasuk kos operasi sebenar seperti petrol, penyelenggaraan kenderaan, insurans, susut nilai, supaya kadar yang ditetapkan itu benar-benar mencerminkan pendapatan bersih pekerja. Pada masa yang sama, saya berpandangan bahawa penetapan kadar minimum ini tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa mengambil kira perbezaan antara sektor, lokasi dan juga corak pekerjaan. Sebagai contohlah, seperti pemandu yang bekerja sepenuh masa di kawasan bandar mungkin mempunyai struktur kos dan corak pendapatan yang berbeza daripada pahatan yang bekerja sambilan di kawasan luar bandar.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
8: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, sebanyak 33 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Pahat Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 189. Larkin, Pasir Gudang dan Tangkak di Johor serta Seremban Negeri Sembilan masing-masing mencatatkan bacaan 185. Nilai Negeri Sembilan pula merekodkan bacaan 179 diikuti Bukit Rambai Melaka 177. Sementara itu, Tasik Ipoh Perak mencatatkan bacaan 176 dan Ceras Kuala Lumpur 175. Susulan keadaan jerebu yang menjejaskan beberapa negeri, Mersey Malaysia memperluas respons kecemasan jerebu ke seluruh negara bagi membantu komuniti terjejas. Menurut jutaan organisasi itu, tumpuan diberikan kepada golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah pernafasan dan penyakit jantung. Mersey Malaysia telah menyediakan kit bantuan jerebu termasuk pelitup muka dan keperluan kesihatan selain menggesa kerjasama semua pihak bagi memastikan bantuan segera disalurkan. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Peladangan dan Komoditi akan meneliti usaha memperkukuh kerjasama dengan Indonesia bagi mencegah dan mengawal kebakaran hutan serta tanah. Menurut jutaan kementerian itu, kerjasama berkenaan termasuk perkongsian maklumat dan langkah pencegahan kebakaran di Kalimantan. Ia susulan laporan yang mengaitkan Syarikat Peladangan Malaysia dengan kebakaran di Indonesia. Kementerian turut menegaskan syarikat Malaysia yang beroperasi di luar negara mesti mematuhi undang-undang tempatan serta melaksanakan langkah pencegahan kebakaran secara berkesan. Luar negara, Pakatan Tentera Pimpinan Arab Saudi mendakwa memusnahkan 136 sasaran ketenteraan kumpulan Houthi dalam operasi berskala besar di Yaman. Jurucakap pakatan itu, Turki Al-Maliki berkata, operasi berkenaan menyasarkan anggota dan keupayaan ketenteraan Houthi. Sementara itu, saluran televisyen Al-Masirah media Houthi melaporkan peluru berpandu Arab Saudi menyerang beberapa kawasan di wilayah Sada, barat laut Yaman. Konflik antara Houthi dan kerajaan Yaman yang diiktiraf antarabangsa kembali memuncak sejak Julai lalu. Gempa bumi kuat bermagnitudo 7.7 melanda Panama pada Jumaat menyebabkan beberapa bangunan dan jalan raya runtuh. Presiden Panama Jose Raul Molino menyifatkan kejadian itu sebagai bencana besar dengan tiga wilayah dilaporkan paling teruk terjejas. Lebih 80 gempa susulan direkodkan, maka amaran tsunami yang dikeluarkan sebelum ini telah ditarik balik. Susulan kejadian, sesi persekolahan di seluruh negara digantung sementara lapangan terbang antarabangsa Panama City ditutup sementara. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Di Brazil, 13 kanak-kanak berjaya diselamatkan polis lepas dijadikan tebusan di sebuah tadika di bandar Curitiba selatan negara itu. Suspek yang mengancam untuk membakar bangunan berkenaan ditembak mati dalam operasi menyelamat. Komander pasukan khas Polis Tentera Negeri Paraná, Alexander Lopez Diaz berkata semua kanak-kanak itu kemudian dibawa menjalani pemeriksaan kesihatan dan diberikan rawatan awal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, Waad Nasional ikrar kerajaan tidak pinggir rakyat. Jerebu 33 kawasan catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Jak atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah berdaya yang amat berhormat, Perdana Menteri, adi jadi gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anurima peri anugerah Oktober suat 2026, pegurut sok pukul 4 Semendu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Jat atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Berdaya Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadi Gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, Nga Anu Rima, Peri Anu Beran Oktober Suat 2026, Pengurus Sok Pukul Pat Sumianu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

0: Bidayuh Gerak Bersama.
1: Rami istiadat pebarisan nga rapat raksasa, ramah nga penyita anu penyeberana adi mai pusawa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pegeruk sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Budaya Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadi Gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, Nga Anurima, Peri Anugerah Oktober Suat 2026, Pegurut Sok Pukul 4 Sumendu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

Ya, bakit mariang kan lutaima dalam lagu na rehti tamte dalam dale ha padong itama pahabong ade na kronal mariang jelah maya hadu lantam na kina jaka alang adang an telah hipun ati apa an telah ada sayu dehin apa na telah majo sayu kabayan na tama tehang kronal bangu penji dendha.

Ia arana Yesus kan Steve Balang langai kereta mai dalam mai dengar kita mak nyenang manbe program lang anak telok na ha kucing doa ni

Kerana kita di kerajaan Sarawak, nilai nyawa, keheningan bapa, keheningan ibu tidak dapat dinilaikan dengan wang ringgit. Tetapi kerajaan Sarawak memberi bantuan kepada keluarga mereka. Inilah memberi saya semangat untuk mencari jalan alternatif. Bagi kita memberikan khidmat kepada rakyat di luar bandar,

0: Presiden Abdel Fattah el-Sisi diberi istiadat sambutan negara. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Dimulakan dengan lautan negara rasmi Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi ke Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut ketibaan beliau di Istana Negara hari ini. Ketibaan Presiden Abdel Fattah el-Sisi disambut dengan istiadat sambutan negara. Seri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Presiden el-Sisi bersama delegasi Mesir selain menyaksikan majlis penyampaian cenderamata di Dewan Sri Maharaja. Ia merupakan kunjungan pertama el-Sisi ke Kuala Lumpur dalam tempoh hampir 3 dekad selepas kunjungan terakhir oleh bekas Presiden Mesir Mohamed Hosni Mubarak pada November 1997. Dalam perkembangan sama, Wisma Putra memaklumkan el-Sisi yang diiringi menteri-menteri kabinet dan pegawai kanan kerajaan Mesir dijadualkan mengadakan mesyuarat dua hala bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi menilai kemajuan kerjasama dua hala dan bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin dijadualkan menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman antara Malaysia dan Mesir. Mesir merupakan rakan dagang ketujuh terbesar Malaysia dalam kalangan negara Afrika dengan hubungan diplomatik antara kedua-dua negara telah terjalin sejak 1959. Jumlah dagangan kedua-dua negara pada 2025 bernilai 3.08 bilion ringgit dengan nilai ekspor Kuala Lumpur ke Kaherah sebanyak 2.55 bilion ringgit, manakala import dari Mesir berjumlah 530 juta ringgit. Bagi tempoh Januari hingga Ogos 2026, jumlah dagangan antara kedua-dua negara meningkat sebanyak 74.7% kepada 3.49 bilion ringgit. Ini pula mengenai belanjawan 2027. Belanjawan kali ini perlu memastikan pertumbuhan ekonomi negara dapat diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar bergantung kepada angka pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK semata-mata. Perkara itu dinyatakan Profesor Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Nuadri Rizwan Shah Muhammad Dali. Jelas beliau, belanjawan tahunan perlu seiring dengan perancangan pembangunan jangka panjang negara termasuk rancangan Malaysia ke-13.
1: Jadi dalam konteks ni, pada tahun 2026 kita lihat bahawa belanjawan-belanjawan yang seterusnya adalah untuk memberikan input kepada perancangan RMK 13. Okay? Jadi ianya adalah satu kesinambungan lah daripada apa yang telah dirancangkan oleh kerajaan, dan juga ianya adalah belanjawan setiap tahun itu adalah input lah kepada untuk merealisasikan apa yang telah dirancangkan.
0: Menurut Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah, keberkesanan dasar juga perlu dinilai secara berterusan. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya Dr. Elia Nabila Abdul Bahri dalam pari itu berpendapat belanjawan 2027 perlu memberi penekanan bukan sahaja kepada bantuan kos sara hidup, malah reformasi struktur ekonomi bagi memastikan pendapatan rakyat dapat ditingkatkan secara berterusan. Jelas beliau, langkah meningkatkan gaji minimum dan menyediakan bantuan tunai perlu disokong dengan usaha mengawal harga barang bagi melindungi kuasa beli rakyat.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan. Maka

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Presiden Abdul Fattah LCC diberi istiadat sambutan negara. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya nuna ita ma pihak pejeng yang tak nak alang kenan dalam alang api nomor 5 alang kenan dalam perkeluan pejeng kali ah. Teguh dah apa tadi yang nak tak nak dalam jaka alang oh ane deh.

0: Ya, pra-pra laban ana masam perahakan aja ulah ingat dalam lagu nak langgri tamat tambah tak alam doa ni halam sejarah.
1: Nun alun jadi doa ni.
2: Dawan ni ulu 20 duman pelupita 60 telo persidangan ketua-ketua pelitah Malaysia alang unan loh ena ha Dewan Tuanku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Alang pengerusi alam persidangan anan ihana Perdana Menteri Malaysia yang teramat mulia Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Had. Alang nenepak persidangan anan ihana lim ketua pelitah Mekeh Man Kelantan Tengaran Marung Hadui-Hadui Melawin Hadi Peji Tek Hang Pelitah Negeri Dahin Pelitah Pusat Marung Tusah Keselamatan Ngatun Ngeluak Kabinet Dahin Anah Hadui Setiausaha Haputung Kementerian. Persidangan Anan Tengaran Ngeluak Marung Isu Keselamatan Marung Kimunis Dahin Hadui Alang Petakut Menhawang. Alam gaya kerani Malaysia sedia telunga nuntua hadui-hadui alang petakutanan. Persidangan anan lahu nyinang alam kipun hubungan alang sayu tehang pelitah pusat dahin wilayah-wilayah alang maring nengiyo Malaysia. Menhadui persidangan

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

Jadi. Doa ni. Dawa ni hulu de bulan puluh duman puluh pita 60 telok persidangan ketua-ketua pelitah Malaysia alang unan loh ena ha Dewan Tuanku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Alang pengerusi alam persidangan anan ihana Perdana Menteri Malaysia yang teramat mulia Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Had. Alang nenepak persidangan anan ihana lim ketua pelitah Mekeh Man Kelantan Tengaran Marung Hadui-Hadui Melawin Hadi Peji Tek Hang Pelitah Negeri Dahin Pelitah Pusat Marung Tusah Keselamatan Ngatun Ngeluak Kabinet Dahin Anah Hadui Setiausaha Haputung Kementerian. Persidangan Anan Tengaran Ngeluak Marung Isu Keselamatan Marung Kimunis Dahin Hadui Alang Petakut Man Hawang. Alam gaya kerani Malaysia sedia telunga nuntua hadui-hadui alang petakutanan. Persidangan Anan Lahu Nyinang alam kipun hubungan alang sayu tehang pelitah pusat dahin wilayah-wilayah alang maring nengil Malaysia. Menhadui persidangan Anan

lagu Alang Kenan Awan Jiu hati lagu Datah Banuang tidak lagu nang kereta kere ini yang tepat pukul 4 pitan minit. Empat tepat dalam segmen tam lebih ini ini kusen kereta tai inang hati teji info alang nai menserian hati marung program vaksinasi anti rabies microchip dahin pelesenan aso ya. Ani anda hana hati menkapung tai pala kapung. Alung nalah senhana hati megate 22 do bulan pulu duman 2026 nasang tai pala hati kampung Batu Kudi, kampung Sujung Junggun nak kasi kampung Junggun Mawang, lahu hati kampung Meboy nan hati 22 do bulan pulu. Lahu hati 23 do bulan pulu duman 2026 nasang tai pala kampung Sepauh Kiri, kampung Sepauh Raba Baru, kampung Sepauh Engkabang, Kampung Sungai Surik, Kampung Ruan Lubang Tiong, lahu hati Kampung Ruan Seru. Anan hati megate pulu telok do bulan pulu duman 2026. Lahu hati pulu pat do bulan pulu duman 2026 hatung tepala hati Kampung Ruan Seru Jaya, Kampung Ruan Madang, Kampung Ruan Tengah, Kampung Ruan Lama, Kampung Ruan Baru dahin Kampung Mugah Baru. Anan hati pelupat do bulan pulu duman 2026. Hati dah hopi tuk menitam lim, menitam alang hipun hulung aso. Hati tusuk dikan prarebis ni dahin kira metuk kata pa akai. Lisin ni hana jituk alang wajib ya. Lahu dah hopi tuk lahu menitam menkelo alang kri aso kelo tela tusuk nyekang prarebis ni. Yati kalau mesti mengelan asok lo ni hati telok bulan tai ha hujung dahi nat sok lo ni mage paget si asok lo ni mali dusi asok lo ni ok atamo men anak asok lalu cakap gegeri asok lo ni kalau mesti hitu geri tiki kalau peji dahin kat vaksin asok tugu hati lalu men uklo lah tusuk nyekang pala rebisa ni kalau sengulang asok lo ni darah nyati 20 sayat daw ya jasi ubat lang nate lembatung dan ni deng pano lahu mengnyu asok lo ni tai kira liung sebarang ha tatang ngavan klunan bango anan hati info marung program vaksinasi anti rabies microchip dahin pelesenan aso kreni hati aku senggeritam kelenghi ji lagu ampen aku geritam pejoh alam segmen tam hati segmen peji pelemana nyati tam kelingi lagu Alang Kenan Luther Emat lagu Kenep Kui Melu lahu pelalau pejoh alam segmen tam hati peji DJE dahin Timothy Sebuang Dian hati dalam tengaran marung sape menitam lima.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 tusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 tusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, pejidah iklivan, alam dengar lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengar. Istiadat pembarisan dahin rapat raksasa petgu lamai daukana ke Sayap Pulu yang dipertua negeri Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar an anau dahin ramailan jih madi hak Padang Merdeka Kuching. Jiatu tusu kontingen naiman kehumnaan agensi pelitah, badan berkanun, institusi, sekolah bau dahin persatuan ala bagi alam acaranan. Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Atang Hak Padang Merdeka peji dahin dohawana toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Mat Muhammad Sanusi. Alangte Atang Lahu ihati Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Timbalan Perdana Menteri Dato' Ammar Fadilah Yusof, Telok Timbalan Premier Dato' Ammar Douglas Ugah Embas, Dato' Ammar Awang Tengah Ali Hassan dahin Dato' Ammar Dr. Sim Kui Hian Nunanpah Kelunan Ayak Alang Hak Be. Kelunan Bangu Palahu Teateng Peramai Acara Anan. Duan Teguh Lamayanan Premier Bara Sarawak Pejoh Mejat Pelabur Menhawang Daleh. Thailand dahin Jepun tehang alang ngenap na pelaburan atang ji bilion ringgit alam industri petrokimia. Awanganan perlu angkep ni alam daleh ala sayu jatavin alam industri anan. Avinanan sang buka sak kahum laan awang hadui hala dahin meju tiba hadui ji panak. Tengahnya tanan piah dahin matlamat Sarawak ja meju industri hiliran ngejeloh sumbernya dahin gas ja mejen legah ekonomi negeri. Alam ucapan alang piah, Premier Bara Sayu Kenap Man Pelitah Ayak alang oh nabah belajak man Sarawak ngejeloh belanjawan 2020 tusuk. Kena kesayut na tehang pelitah ayak dahin negeri sang pejoh entubuh sayu alam nuntuk tuk alang an Geri Tengaran dahin sayu. Belajak Man Sarawak anju tepala 46.2 bilion ringgit awi an petia 45.j bilion ringgit dumana ni. Dengan hani an pahmau man radio kayaan Miri FM. Institusi yang dipertua negeri tada peji kenap urip dena dahin ngeliman masyarakat kehumnaan bangsa dahin sebayang. Anan ihanah ji bahagian menstruktur perlembagaan negeri alang petula sayu hadui alam ngatun dahin mayak Sarawak. Pesuluh marung tukanan Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Bara lamai ulang tahun daripada kanak yang dipertua negeri. Pehituk rakyat marung penting na institusianan alam anau sejarah dahin hadui mayak Sarawak. Ihak dua nunan alam ucapan nak petgu lamai dokanak alang ke Sayap Pulu Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Hak Padang Merdeka Kuching dawani. Alam tokanan Premier alam kalung dahun nak tegu peng kesyukuran agama-agama lain hak Kuching malam di kuma hadui sayu Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar alam tubuh kepentingan Sarawak pejoh an hitup. Yang di Pertua Negeri Umano Hadui alam mihat perjanjian Malaysia Pelupitan 60 telok tegui hanya dui hak peringkat persekutuan ngejeloh pindaan perlembagaan persekutuan. Pindaan alang an lulus kenan Dewan Rakyat tegu bulan 22 duman 2020G dahin matoh an pakai tegu 10G da bulan 2 duman 2022 ihanah tengayat nagang lun Sarawak alam persekutuan. Kalung dahun na anan an basak kenan timbalan na Dato' Ammar Douglas Ugambas. Persatuan Pengguna Sarawak PPS nginah belanjawan 2020 tusu ala bahat teks strategi kawalan legah bareng. Presiden PPS Winston Ong Bara tengah tanan ja ngurang belajar dahin nyinang marungju geografi dahin ketahadui paso hak Sarawak. Marung belajar 6.2 juta ligit angluak, marung belajar 6.2 bilion ligit negeri ini, ihak bara nanah tadak pelitahaya bara sekenap tek sumbangan dan kepentingan negeri ini. Ihak lahung inah belajar anan dengan pakai ngejeloh projek dahin program pembangunan alang mauktuk sayu men rakyat. Ananah dengan lebih radio kayaan Miri FM alang an Rosita Ampong Usang menamin dengan RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, saya lebih dahin salam sejahtera.

4 MOU perkukuh hubungan Malaysia-Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Empat memorandum persefahaman MOU dimeterai antara Malaysia dan Mesir. Ia merangkumi pemerkasaan wanita, pendidikan tinggi, pelancongan dan pelaburan. Kesemua pertukaran MOU tersebut disaksikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Terdahulu, kedua-dua pemimpin mengadakan mesyuarat dua hala selepas pertemuan empat mata di Kompleks Seri Perdana. Mesyuarat merangkumi usaha memperluas kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan bidang lain yang mempunyai kepentingan bersama selain perkembangan serantau serta antarabangsa. Kedua-dua negara dalam parti itu berhasrat memperluas kerjasama pendidikan yang tidak terhad kepada pengajian Islam semata-mata. Sebaliknya merangkumi bidang kejuruteraan, perubatan elektrik dan elektronik, teknologi digital dan kecerdasan buatan. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia dan Mesir perlu memperluas kerjasama pendidikan yang mencakupi pelbagai disiplin ilmu selaras dengan permintaan yang semakin meningkat terhadap kepakaran dalam bidang teknikal dan profesional. Dalam perkembangan lain, Malaysia dan Mesir menegaskan pendirian bersama dalam menentang kekejaman terhadap rakyat Palestin dan komitmen membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan kepada Kaherah atas peranan penting dalam menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin.
1: And I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way as not comparable to what Egypt has done. You have given us so much help and assistance, but we need through you and through your office personally. And also when we brought in the injured civilians from Gaza, we coordinated through your office and your military leaders.
0: Jelas Perdana Menteri, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan urusan penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin khususnya di Gaza. Presiden El-Sisi turut menegaskan semula sokongan Mesir terhadap penyelesaian dua negara. Bagi isu Palestin, beliau bersetuju dengan penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka berdasarkan sempadan 4 Julai 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu kotanya. El-Sisi berkata isu Palestin kekal menjadi fokus Asia Barat dan merupakan antara perkara utama yang dibincangkan semasa pertemuannya dengan Perdana Menteri. Terdahulu, El-Sisi diberikan majlis sambutan negara disusuli majlis menghadap yang di Pertuan Agong di Istana Negara. Ini merupakan lautan negara pertama El-Sisi ke Kuala Lumpur sejak memegang jawatan presiden pada Jun 2014. Kerangka kawal selia dan pelesenan baharu ke atas platform e-dagang bagi mengekang pendaftaran dan penjualan barangan terlarang di pasaran tempatan sedang diteliti. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata tindakan itu diambil susulan tindakan sesetengah platform e-dagang dikesan cuai atau menyenaraikan produk berbahaya tanpa pengkelasan betul atau cuba menyamarkan barang terlarang.
2: Kita melihat sejak mutakhir ini ada platform-platform e-dagang yang ada yang cakna, ada yang cuai. Sama ada meletakkan, menyenaraikan produk-produk yang berbahaya yang tidak diklasifikasikan dengan betul atau cuba disamarkan produk itu namun ia adalah barang-barang terlarang. Banyak daripada platform e-dagang mungkin merasakan bahawa mereka mempunyai ataupun tidak mempunyai kerangka kawal selia memastikan sama ada produk-produk yang masuk dalam negara kita menepati mempunyai sijil sama ada SIRIM, MCMC, sijil halal yang sebenar ataupun tidak.
0: Jelas beliau, kerangka pelesenan baharu itu bertujuan memastikan semua produk yang dijual melalui platform tersebut mematuhi piawaian serta mendapat kelulusan sah daripada pihak berkuasa tempatan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan. Maka Raja

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya. Belanjawan 2027, peningkatan peruntukan bantuan kepada orang kurang upaya OKU kepada RM1.5 bilion mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan golongan rentan. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kebajikan Negara, Nordina Harun berkata, kenaikan kadar bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik daripada RM500 kepada RM600 sebulan mampu meringankan beban perbelanjaan penjagaan penerima. Beliau turut menyambut baik peruntukan lebih RM40 juta melalui HRD Corp bagi melatih 8,000 tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas selain menyediakan latihan kemahiran khusus kepada 3,000 penjaga OKU baharu. Ini pula mengenai kenaikan kadar pencen minimum daripada RM1,000 kepada RM1,350 dan bantuan khas kewangan sebanyak RM750. Keputusan kerajaan itu disambut baik golongan pesara. Timbalan yang dipertua Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia, Sabah, Abdul Wahid Matbari berkata, peningkatan tersebut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan pesara. Kadar pencen baharu dijangka memanfaatkan hampir 59,000 pesara, veteran Angkatan Tentera dan penerima pencen terbitan. Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Komited memastikan peruntukan RM6.92 bilion dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh keterjaminan makanan negara, meningkatkan pengeluaran domestik dan mengurangkan kebergantungan kepada import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan peruntukan tersebut akan dimanfaatkan selaras dengan Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030. Jelas Datuk Seri Muhammad, kadar insentif penuaian padi turut dinaikkan daripada RM50 kepada RM100 sehektar bagi satu musim, manakala insentif pembajakan kepada pesawah dikekalkan pada kadar RM300 sehektar semusim dan diperluas kepada pengusaha padi di sawah di Sabah serta Sarawak. Usaha kerajaan dalam usaha memperkukuh sokongan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menerusi peningkatan pembiayaan, pengurangan kos operasi dan perluasan pasaran turut disambut baik. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, tiga keutamaan itu menjadi fokus kerajaan bagi menjadikan 2027 sebagai tahun PMKS Malaysia. Jelas beliau, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan kepada perniagaan termasuk PMKS dan syarikat pertengahan ditingkatkan kepada RM57 bilion pada 2027 berbanding RM50 bilion tahun ini. MotoGP, pelumba Itali Marc Marquez memenangi perlumbaan pecut Grand Prix Indonesia di Litar Mandalika sekaligus meraih 12 mata dan merampas pendahulu kejuaraan dunia. Pelumba Ducati itu menewaskan Ai Ogura dari Trackhouse Aprilia yang meraih 9 mata, manakala Fabio Di Gennantino daripada VR46 Ducati mengutip 7 mata di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 4 MOU perkukuh hubungan Malaysia-Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Oktober 2000, pengisytiharan Bandaraya Shah Alam. Pada hari ini dalam tahun 2000, Shah Alam secara rasmi dinaik taraf menjadi sebuah bandar raya dalam satu majlis pengisytiharan yang diadakan di Dewan Jubli Perak, Shah Alam, Selangor. Melalui kenaikan taraf ini, jawatan yang dipertua digantikan dengan Datuk Bandar dan nama Majlis Perbandaran Shah Alam, MPSA, ditukar kepada Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA. Sejarah MBSA bermula dengan penubuhan MPSA pada 7 Disember 1978 di bawah Akta 71, Akta Kerajaan Tempatan serentak dengan pengisytiharan Bandar Shah Alam sebagai Ibu Negeri Selangor. Pada majlis tersebut, Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor berkenan menyampaikan watikah pelantikan Datuk Bandar Shah Alam kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Abu Suja bin Haji Mahmud. Sementara itu, Shah Alam turut diisytiharkan sebagai sebuah bandar raya. Sesungguhnya pengisytiharan ini amat dinantikan oleh segenap lapisan rakyat Selangor dalam usaha membawa Shah Alam ke tahap bandar raya sejahtera dan cemerlang.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Sarawak yang didarih lahir perlebatan bangsa adat lali dan adat asal. Tak alam aturan mayat dari Sarawak, alangkah berhusun lah yang di Pertua Negeri, Wanan Jureh Premier. Layang dari Sarawak ialah jatuh 24,450 km nerepah 41,050 batu persegi. Haningiah ujab hukah kelunan Sarawak langana tak lem duman 2024 ialah 2,537,105 loong. Dahin nun erti huruf K di ujung tingki kelunan Sarawak. Anak yakna tadana itam anak Sarawak. Sarawak lingkah en rana dihin aran Sarawak bumi kenyalan di wilayah hak Malaysia. Sarawak yakna ji negeri alang beranaya hak Malaysia layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petertino awan dalih Sarawak ni tak lemep yakna hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo pekateh dihin wilayah Sabah alangpek petak benji timur laut Kalimantan, wilayah Indonesia alangpek hak Borneo selatan, dahin hak Mawi nyinang dalih Sarawak, dahin dalih Brunei, hianah hak timur laut dalih Brunei, hinan dalih Sarawak kenah Kuching. Jipa seraya alangpek taklem dalih Sarawak, dahin hinan dalih Sarawak, lasanaya awan puboh ekonomi negeri, dahin nepuun ayak lasan men lim hadi mayak dahin puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang teh hak Sarawak kena 22. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Lukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, dahin Sri Ahmad. Dahin awi tamhinang map dalih Sarawak yakna petep garis khatulistiwa petep meluak map dalih Rusun Tanah. Dalih alampek petep garisan khatulistiwa ni hagel nak putung duman pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaanan urip urok kayo dahin tulang alam murip hak hungi dahin hak banget nak. Jidapan dalih alam melegah tekep entam puboh atang hiran-hiran.

0: ngejelas seluruhan diplomasi ala bahar tejoh keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadaleh tam jarun pulu-pulu manani telesan sayur ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tek hang agensi.
1: Ngelarah jaki miat pengjam.
2: Jadi saya kena mendahari nak telok alang ni lebo peji di nak telok lebih ni dengan Dr. Roslyn Wan menghakatin universiti ya. Yang dengar.
3: Saya
2: kan dengar. Kenun teh sekolah amtek bayanan ni?
3: Sekolah amtek bayanan ni hana sekolah alang kurintaman dia witam nak dahun alok ke. Sekolah percuma kurindah hadi. Ataupun free kurindah orang putih ni ke. Free education ataupun sekolah yang percuma. Bi itam kaya ni ke antam kumak sekolah amtek bayan tu lah apa nu sitam bayan yuran sita yuran tam te sekolah bi alang gak te sekolah percuma ni hak nadah alang te university lah sekolah university alang ala degree ni dah we mengale te ketat te yuran antam perlu bayan we tam te sambung sekolah ala degree ka ala you know sambung sekolah te ala degree engineering ka ala medical ka ayo bahala lah noh tamu nuna amai hinai tam susah lah lantam pelamana nuna tok sang tagung anak tam te sekolah ke adang bahat ketek noh tam abin itam kelunan hudik usik tan nuna sang nyatan tam sang bayan yuran sekolah bi tek naji skim melang ada lo kerajaan Sarawak anina anana skim pendidikan percuma kurindahan andi
2: jadi nuna man beh kelayakan nak man beh dahak komuniti tu lang kuria kati doktor
3: bi kelayakan nak lang kurikan ni man itam kayanan ni abin anih lang nunde peluang man itam jasi tam nakap nak ke antam nakap na peluang ani jasi tam amte melak tek sekolah kurikan kati di kelayakan nak ke suku ni tam ti lebau tek sekolah tam tek form 5 jasi tam dang pejoh tek sekolah ni kurikan dan anan lang bahat kenap ku tek tam lah datam kayanan bi tam te melak tek hang kelunan bi kelayakan lang kurikan andi abin dah upas form 5 anadi bi mesti pedhat tai ala nunde foundation teh foundation tahun na udah foundation matrikulasi nanti ke diploma manina ni hadang sang telebau teh degree nan bin abin tinan tak napa
2: ya
3: hadang nai ke ne masuk la degree lang percuma ni dalang ni la degree alam engineering dari segi kelayakan urkan nanti dang lim anak ta masuk ha sukun ni tam teh kriteria teh
2: ya
3: pendidikan ni ani na lang kira nunda tools na lang apantam ilaw telo apantam na lumaya pasen ni
2: dahin no na cabaran man anak-anak tempatan ni lang pemejoh pelajaran man beh pelamana telo university
3: ani lang lang kita cabaran utama ya na cari dari segi ekonomi dari segi belajar tamke anan tapah tantangan abin bawa belajar ke sekolah lebih-lebih nak awi tak sengala degree lang STEM kerekan ni STEM engineering ataupun medical ataupun yang teknologi yang komputer nan bau belajar nan jadi awi tapah di tamkayan tak jauh tu kanan sikit kita kayan tu lah sikit lim lah sikit lim adang tak kelang dang bi sekolah free ni palang amtek bayan ni ke ayo dang lim ni tamtai bi elang paling kajau tak nunde sekolah amtek bayan ni ihana tak pa sin anda ok tam ho manitam lang layak kunin hadia wi anak tam tay masuk skim ani ke free tuition situ sabayan nunun te sekolah nandi
2: jarun ya sekolah
3: alang jarun dan nandi yang yuran nang cuma nang ke abi nak tagung lang pelitah tagung lenganan bi alang kelalo kajau nak ke tak pesin dan hok dan nambah pelanganan naan 15,000 pelanganan kunin dah hadi mendah lang layak lah menita lang layak menita lang amtak amatang tori pani layak kita am korek besai tam lang hume tak peluang untuk masuk sekolah abin tagung alam yurana hintek pesin dan hok kan lang sayu.
2: Ya, abin wi tak nyenang tak jauh program sekolah tak bayar depa free education dan kena berita dalam Sarawak kena jitu kalang tak reulan lang kan komuniti tam hele. Jadi anu nak membe harapan tak komuniti tam tak jauh penting nak pendidikan ni doktor.
3: Ayo penting lah. Bi kerana kurik utek lim sekolah tam tak tadi kah waru ho kurik mangkelok mangtelok melak tak kula. Tengah ayat telok tak sekolah ni abin anak anak lang kira dang mengubah urip telok bayar men hinan taman telok lang pekate lang anak-anak lang dang ilau hadui alam daleh kurikan ni ke alam daleh ni win usi ni tam awi kelona menunak na lumak kurikan ni ke una lumak daleh ni tam bi mesti te ubung tam na lumak daleh ni am suku ubung tam am tu ubung tam te sekolah sunuh tu kita na lumak
2: ya pisin lah malatam
3: pisin malatam Jadi tam ayat nunaran ade tam ngasan malatam ho tam ngasan malatam di sekolah ke belajar belajar belajar belajar anan kenap ku itu tam kayan ho utamakan pendidikan lah
1: ngelarah jaki miat pengjam
4: serap tuk buadian
5: legagang metegong
6: ujung patah
7: oh lingkung anak-anak kayan
8: asa nyerah
7: tangan na sekolah.

Suak Tarunaan Gapit Premier, Datuk Amar Douglas Uga Embas, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Dua Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian Baya Pimas di Bokon. Acara Tong Oboh Pramigeh Odak Pimono Gratus di Bogor. Takar yang mokat ngusap dan majlis inoh Premier Sobat Nang Sarawak kitubu norik minat pelabur antara bangsa. Thailand dua Jepun antara negara diminat naik pelaburan nogni bila ringgit dan industri petrokimia. Peluang inoh perlu oboh berobot untuk syarikat tempatan saat dapat suak dan rantaian industri inoh. Ia yang buka lebih bogok peluang kerja dan nama asir pingin dapat isi rawang. Rakan ini bertotok dua niat Sarawak pikomang industri hiliran di Bipuun sok sumber inywa dua gas saat nama nilai ekonomi negeri. Pasal pikara di Samageh, Premier sebut nang, pingruwa inywa di adon kecerwes marudi. Monog mairatus tong dang di onu, duh nilai kira mai juta ringgit dang di buran. Sementara pengeluaran dang sok ni telaga ioleh kira peribunuam juta ringgit. Inoh pikiran potensi dipagu sok aktiviti pelumongan inyua di daratan Sarawak. Luas inoh petroleum Sarawak Berhad Petros gijaka ia buka ni adok telaga dang ropot sowak ngene peluah gas saan loji jana kuasa Turbin Gas Kitaran Gabungan CCGT di Miri. Petros tong dia naik kerja pikarik ganih riak puan sama ada kawasan Kuala Baram ogi sumber gas asli gedapot obuah peruah. Dan sina pengusap di sama Premier Angin terima kasih duduk perintah persekutuan demok nama peruntukan duduk Sarawak Ngirusuk Belanjawan 2027. Ia nang Torin Jamit Persekutuan Duh Negeri yak kitubu obo jaga Ngirusuk Runeng de yak kitubu obo ngatur granan semangat bidingan. Peruntukan San Sarawak bitamah ki semong nom poin dua beli ringgit bibanding dua semong limo poin di beli ringgit sawa iti. Kitubu dua abar. Subsidi tenaga masih jadi barang biguna saat perintah pakai ngelindung ekonomi negara sok pasar seroga tenaga global dari totu. Pensyarah Kanan Ekonomi Fakulti Ekonomi dua Perniagaan University Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Zul Hazwan Husaini sebut nang reka ina tong ngelindung kebajikan isi rawang by notu aktiviti dagang dua industri kitubu obah ponu. Ia nang subsidi bahan api doras manah obah pakai dan kawasan de masih ogi sistem pengakut ratus diterhad. Sementara sektor dagang dua industri biguna dan roga tenaga debinan pakai ngawal kos peruah dua tod barang. Takarapi Ruriak Belanjawan 2027, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim nang perintah ngijaka ia terus tanggung subsidi bahan api di pertama nog 40 bilion ringgit bituna dua krisis geopolitik di Asia Barat. Sementara ino daya tahan ekonomi perlu oboh ngin pinumpu dan Belanjawan 2027. Ino nganyak notu negara tunggang ngejawin pinurak global di makin kompleks. Ino oboh sobot oda ahli ekonomik UNIMAS Muhammad Hishamuddin Basabah. Duman ino ioh nang gaya bikutung ekonomi di bitimang biguna sangkakat pikuat domestik negara. Iti morot lepi masang infrastruktur amote di Sarawak nganye prapat aktiviti ekonomi ratus di pasar dua luar pasar sak sua dua pihak dapat kerjasama bikusi peluang ekonomi dua samah kinjam utung.
Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi terima paguh pimagah belanjawan 2020. Nirusuk Facebook Iyoh Nang, Opis Menteri terima peruntukan Smong Poin Moih Moih Bira Ringgit bitamah 110.5 juta ringgit dibanding Dua Sawa 2022. Bidama ina pikiran komitmen perintah yang ngisit-ngisit Notu infrastruktur negara sikawat terseramat bi kualiti dongin utung terus nuduk rakyat. 2.5 bilion ringgit obat sedia saan biki dua jaga orang persekutuan sementara peruntukan saan kerja-kerja di isok ngirusu jurutera daerah daerah tong obah nama ki 40 juta ringgit. Ya cong berterima kasih ke saan peruntukan moi ratus juta ringgit di obah ngin nuduk kontraktor jini nong jipat pakai biki dua jaga orang persekutuan morat leh 150 juta ringgit saat Sabah Duo Sarawak. Seratus dua surat kakut tanah obos serah duduk 20 jun anya adik kakut tanah hak adat Bumi Putera NCR di Bario Onutaru diropas. Geran ino ihle diribuat section semumoi kanun tanah Sarawak ases sok pimono program nyukat tanah di kawasan blok Sungai Ukat. Gabi Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala Sobenang pingungin surat kakut tanah demunok pikiran bukti inisiatif bau nyukat tanah NCR idoh di ekaso hanya adik kakut tanah. Sirik tarpuni on bulan moih dropas sinokeh 40,000 lot tanah NCR di seluruh negeri iti mau berpeluah geran pemilikan diribuat section semuanya kanun tanah negeri. Ino ngelibat sinoke 90,000 hektar kawasan tanah. Dengan kengamah sabar kebasah bau pun-puna, industri inyua doh gas Sarawak kitubuk bikomang norik minat pelaburan antara bangsa. Subsidi tenaga ngirindong ekonomi negara dua kebajikan rakyat. Dan iti abar YFM bidaya debus sedia ada Rosetta Ampong section berita ehwas masa RTM Kuching dua menukar kang sedap bau da Martina Mak Martina Naun. Selamat kami, dua salam Malaysia Madani.

Di Barat Sarawak, Sobak Yub, Sok Barat, Semong Nog 20 km sejam, Gerumang 05 Nog Ni, 0.0 meter. Di Utara Sarawak, Sobak Yub, Sok Barat, Pelaju Semong Nog 20 km sejam, Gerumang 05 Nog Ni, 0.0 meter. So, sekitar 24 nog tarupu pada jasal siasnya nak teripak gang nu demit so imej jabatan meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam. Saat seluruh negeri Sarawak bi ku akan sasa buku 4 ngumi semong 2 bulan semong 2022.

Kampung Ruan, Lubang Tiong, Kampung Ruang Ruan Seru. Dang Smong Pat Anu Bulan, ya bang atur di Kampung Ruan Seru Jaya, Kampung Ruan Madang, Kampung Ruan Tengah, Kampung Ruan Lama, Kampung Ruan Kampung Ruan Baru, Kampung Mugah Baru. Dang anu pat semang lima di bulan semang, ya abang atur di Kampung Mugah Lama, Kampung Batu Kepit, Bukit Punda, Kampung Tengang Punda, Kampung Tengang Jaya, Kampung Muara Baru, Kampung Tekalong. Muka ini dang semang nuam anu bulan semang, ia mengatur di Kampung Ruan Sakujang, Kampung Kesindu Lemujang, Kampung Kesindu, Kampung Munggu Demam, Kampung Ampili Lama, Kampung Ampili Buri. Muka dadang semong ju anu bulan semong oboh nenuam, ia mengatur di Kampung Gawang Ulu, Kampung Gawang Tengah, Kampung Gawang Baru, Kampung Mawang Lama, Kampung Mawang Kara, Kampung Mawang Tapang, dua Kampung Mawang Tengah. Yo chat tu bebo lagi do lagu, seterus lagu demo gidi aku saningan, lagu The Sok Amy Dician, lagu Goyang Subi. Sebab itu ngocit wawancara khas Belanjawan 2020 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi bersama doa yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, selaku Menteri Kewangan ke. Pukur moi ngaromi titia. Jat sama-sama to beribu diok do lagu The Sok Amy Dician, lagu Goyang Subi.

Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia-Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, luar negara. Turki secara rasmi mengisytiharkan larangan penggunaan media sosial bagi pengguna berusia bawah 15 tahun berkuat kuasa 1 November. Keputusan itu diumumkan dalam warta rasmi negara susulan kelulusan undang-undang berkenaan oleh Parlimen pada April lalu. Undang-undang itu menetapkan penyedia perkhidmatan media sosial perlu mengambil langkah teknikal dan pentadbiran sewajarnya, termasuk pengesahan umur bagi memastikan perlindungan golongan muda dilaksanakan. Ireland mencadangkan belanjawan blok Kesatuan Eropah bagi tempoh 2028 hingga 2034 dikurangkan sebanyak 140 bilion euro. Dublin menyarankan pengurangan terbesar terhadap peruntukan bantuan antarabangsa dengan pemotongan sebanyak 17% daripada jumlah yang disyorkan sebelum ini. Sektor paling sensitif termasuk pertanian dan dana pembangunan wilayah pula menerima kesan paling minimum dengan pengurangan hanya 3%. Meralih ke sukan MotoGP Grand Prix Indonesia, Marc Marquez dari Spanyol merampas kedudukan pendahulu kejuaraan dunia daripada rakan senegaranya Jorge Martin selepas menjuarai perlumbaan pecut yang mendebarkan dan penuh insiden di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Ducati yang juga juara dunia 7 kali itu melintasi garisan penamat sebagai juara dalam perlumbaan sebanyak 13 pusingan yang berlangsung dramatik, sekaligus mendahului Martin dengan kelebihan 4 mata dalam kedudukan keseluruhan. Rwanda dilaporkan bakal menjadi tuan rumah perlumbaan Formula 1 sekaligus membuka laluan kepada sukan permotoran berprestij itu kembali ke benua Afrika selepas beberapa dekad. Perkara itu disahkan sumber kerajaan Rwanda dan Badan Induk Sukan Permotoran Dunia Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA. Bagaimanapun, Rwanda dan FIA masih belum mengumumkan keputusan itu secara rasmi. Kali terakhir Grand Prix Afrika Selatan diadakan di Kalami pada 1993. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia-Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

pukul 9 malam. Selamat ngarom bersama Doku Jason Tree dan Abar Sawai Pemberdayung. Hakim Bas Sabah 2 Sarawak Dato' Azizah Nawawi terima dajah kebesaran negeri Sarawak beramah 2 ngiramat anu piberanak ke Maipuruk Sawak yang dipetua negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar di Astana Negeri Sarawak Kuching. Ia terima dajah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS di Taban Golar Dato' Seri. Dajah disamah oleh yang dipetua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah, Dato' Abdul Wahab Aziz Duoh Dato' T. Ah Chiang. Aku basah pari. Dajah disamah oleh yang dipetua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah, Dato' Abdul Wahab Aziz Duoh Dato' T. Ah Ching. Sementara ini, 4 individu terima dajah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK. Nuam ado individu terima dajah jasa bakti Sarawak DJBS. 20 taruh individu terima dajah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. Poro-poro ge 1,350 individu terima anugerah Kebesaran Negeri Beramah Ondu Ayuhino. Pimudah PIN 2 tenaga karan berisi moh da Sarawak kungang norik pimasang pusat data sebab industri itih biguna dang PIN 2 karan saan sistem penyejukan 2 operasi industri no. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sobot nang sumber asli ino dapat turung kakat ekonomi negeri ngirisu teknologi di obo pakai. Ia sobat di ini tih takar ngin pingusap dan istiadat perbarisan 2 rapat raksasa beramah 2 ngiramat anu piberanak ke Maipuruk Sawak yang dipetua negeri Sarawak di Padang Merdeka Kuching. Ia nang pimasang modal insan, keroja pikarik, inovasi 2 keroja jaga obong torun, biguna nganya anotu Sarawak jadi kuasa ekonomi bau di Pulau Iti sebayu Sawak 2000 tarupuru. Antara sektor pinumpu ialah semikonduktor, keroja naik dimaju, tenaga hijau duo hidrogen. Nyatuk hal di Bokon, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari, sobat nang, Petroleum Sarawak Berhad Petros jurah naik saluran paip gas di 95 km amue, sok kidurong ke zon perindustrian Samalaju Bintulu. Projek ino nganya kakat aduk pimudah tenaga Sarawak. Ino antara pimonus Sarawak Gas Roadmap toban gas ke kawasan di Bokon di negeri iti. Sijaka ino nganya pidoras ekonomi duo kanua pimitia industri di makin maju. Iyo nang pimudah tenaga belisi toh ngin utung di Sarawak norik keroja modal saan sektor semikonduktor, keroja naik di maju, hidrogen duo metanol. Gaji di kason sit so RM1,700 kang RM2,000 ia gorak sektor kerja dagang nama hasil kerja pakai teknologi 2 automasi. Pengarah Fakulti Ekonomi 2 Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak Unimas Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah sebut nang pimaat gaji inoh ido sija ingin utung nudupi kerja pak ia gorak majikan nama da paguh kerja. Pakai sistem automasi sok kerja manual kongang namah produktiviti tenaga kerja duo pengiluar syarikat. Ia sebut ini ti takar jadi tetamu dan program pasca belanjawan 2026 Malaysia Madani di Sarawak FM RTM Kuching. Demuti sejak abar di Abu Nyusun dan Monica Gary duo Abu Nukar Kang Sinabau Jagoi dan Vonisya Denny. So, seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat ngarum, duo salam sejahtera.

Jus Tengah Pagi. Selamat pagi, si bunga sah demuti pun puna bar. Sarawak pakai super PE dua tenaga berosi norik pelaburan pusat data. Saluran pipe gas kidurong sama laju nguat pimudah tenaga Sarawak. Remaja mesti puan oni depagu dua jat dan dunia digital. Selamat pagi bersama dua ku film nabuang dan awal pagi YFM bedid. Hakim Bas Sabah 2 Sarawak, Dato' Azizah Nawawi terima darjah kebesaran negeri Sarawak Brahmah 2 Ngeramat. Onu pemberanak ke Mui Puru Sarawak yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Astana Negeri Sarawak, Kuching. Ia terima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak, PNBS, di Taban Golar, Dato' Sri. Di darjah sama, ialah yang dipertua Dewan Negara, Dato' Awang Bemi, Awang Ali Basah, Dato' Abdul Wahab Aziz, dua Dato' T. Ah Ching. Sementara itu, 4 individu terima darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK. Nua mada individu terima darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS. 20 individu terima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. Baru-barukah, 1,350 individu terima anugerah kebesaran negeri Brahmah Onu Ayuh Ino. Sementara itu, Rimu Pekeraja Perkhidmatan Doktor Udara FDS de Kobus dan kes helikopter de Long Lelang Ulu Baram moi hendak beri dropas jagin penerima pegawai Bintang Sarawak PBS secara anumeta. Mardumunu Irabidau Kapten Zainal Afiq Bisham, Alaryarham Doktor Ainul Barah Kamarudin, Bidau Alexan Adit Henry, Bidau Debra Moset, dua Bidau Jesse Payajok. Anugerah ini ialah tanda terima kasih nudu pengorbanan suo rimah pikraja demunu takar bitugas ngin perkhidmatan kesihatan nudui rakyat. Pimuda PIN dua tenaga Karen Brosi medas Sarawak kungang norik pimasang pusat data sebab industri tibi guna dan PIN dua Karen sen sistem penyejukan dua operasi industri ino. Premier Sarawak dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebutang, sumba asli ini dapat turun kakat ekonomi negeri ngirusu teknologi dia berpakai. Ia sobat ini ti takar ingin pinusap dan istiadat perbarisan dua rapat raksasa Brahmah dua ngeramat onu pengibaranak ke Muih Puru Sarawak yang dipertua negeri Sarawak di Padang Merdeka Kuching. Ia nang pembangunan modal insan, kerja pikarik, inovasi dua kerja jaga abang turun biguna nyenotu Sarawak jagin kuasa ekonomi bawah dua pulau iti si bayuh soa 2030. Antara sektor pinumpu ialah semiconductor, kerja naik de maju tenaga hijau dua hidrogen. Nyato harde bukan Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari sebenang petroleum Sarawak Berhad Petros jurah naik saluran pipe gas de 65 kilometer omua sua kidurung ke zon perindustrian sama laju Bintulu. Projek ini nganya kakak dada pemudah tenaga Sarawak. Ino antara pemonu Sarawak Gas Road Map toban gas kekuasaan de Boken de negeri ini. Sejak ini nganya pidoras ekonomi dua kano pemitia industri de makin maju. Ya nang, pemudah tenaga berosi pun ngin utung de Sarawak norik kerajaan mudar sen sektor semiconductor, kerajaan naik de maju hidrogen do metanol. Remaja mesti puan oni de pagu do jat dang dunia digital. Gapi Perdana Menteri Dato' Amar Fadila Yusof sebenang, itinganya notu anak muda di anuna kandungan digital de pikiran keganasan dua persaingan melampau. Ahli Parlimen Petrojaya ino, Mitsuto, pakai media sosial dua pemain video padoi nuna gaya debotur dapat ngin pasas nuduk pemikir remaja. Ya sobdeniti dalam program motivasi sedia menghadapi masa depan, sesi dialog bersama Gapit Perdana Menteri di Dewan Sebaguna Taman Sukma, Kuching. Robi 100 remaja biumur sementara neks memuai soa suakuasan Dewan Undangan Negeri Semariang Suak dan program ini.